0: ahabia wo ko mu enti yakopon atukaje wa sai ba asu biye esa wo ko da ye mu wo ko ndem wo nim sania wo da ye mpo da ye bia wo su ye na ehu enti nyamu ya chew
1: esiranka
0: what everybody esiranka wo se no pe we biye mi
1: my
0: oh.
1: Yeah.

na obiafo pasa wo ye juma na wo chaso abapa jisa wo tuni bua si yi ho itunya aso aba ana ko dinyo da fo dia unna munyina ne chidi wo unya kupon mu se unya kupon obamu wo yene wo kunu dia mu

asana madro antimi ahwena nimbie no nimie nsa owo yentem di amrika di ahopopo di osuro ya odene safo abre no asana manado di amrika yentem ni ahopopo ni osuro ya odene tumi bre no wa sori won ku nemi die mo ori kenya ni huwa na semo ori kenya ni huwa na yeye mo o kenya ni huwa ni tuntrumo o kenya ni huwa ni